Kiss är det här. Låten heter Loco. Naturfotograf Roger Brennhagen hade i helga en fotoupplevelse av de sjeldne. Etter 15-16 år på besök i Pasvik i Sør-Varanger kommune fikk han dokumentert en bjørn på kamerarullen for første gang på fastlandet i Norge. Og mer om dette skal du få høre etter klokka tre. Frem til nyhetene så går vi ut på E6 med DDE.

0: R.E.M. med låta Drive tog oss med fram till dagens konkurrens som du, T, har trommat ihop. Och vi är aktuell, vill jag säga, både med det vi har spurt om i lite kontakt, men också VM.
1: Ja, och Erling Braut Haaland, han träckes ju fram som ja, en av de största och starkaste vikingarna vi sänder in i VM-ilden. Vi är ju väldigt på vikingköre. Och i dagens konkurrens så ska vi hålla oss i vikingvärlden, men vi ska till en mycket mer lokal vikinglegende än Haaland då. Vi ska fram till en historisk person från det som heter Hålogaland i vikingtida. Och den fyren här, han var ute på vikingtokta och ledde flera expeditioner, bland annat till Kolahalvöya.
0: Oh, ja, och du hade ett dyrehint här.
1: Ja, han fyren här, han har också ett dyrisk namn, kan vi säga. Si. Det är dyrenamn som dukar upp i namnet där. Och så har han varit på tur, han har varit på tur i Gjesvær på Magerøya, och där tog han livet av en kar för 1000 år sedan i år. Och så fick han mye tillit från kong Olav Haraldsson. Men över tid så surna förhållandet mellan de två, och han vi skall fram till idag gick emot kong Olav Haraldsson. Och det endte i det stora slaget vid Stiklestad.
0: Oj, oj, oj, oj. Vad heter han fyren här? Det är det vi lurer på idag. Finn fram vikinghjälmen och telefonen och appen NRK Radio. Sen svaret med namn och adressen.

Ja, det var Jason Mraz, det med låta som är 14 år gammal nu. 2012 kom låta I Won't Give Up ut. Åren de går, det blir det ganska länge sedan 2012. I helga stod hammerfästningen Elea Jørstad Bock på toppen av palm på 100 meter häck I Sverige. Allerede på onsdag så skal hun ut I ilden igen. Da det Bislett Games som står på programmet. Vi skal snakke med Elea I løpet av den siste timen av ettermiddagssendingen. Frem til nyheten får du vår din. Låten heter Lovers in Memory.

0: Sam Brown är det vi får serverat här på tampen av sändningen. Låta den heter Stopp. Ja, ett bra quizspörsmål sa du, Thea. Få folk till att gjette på vem som har denne låten. För alla har hört låten, men kanske inte artistnamnet.
1: Ja, det tror jag vill ha ett otroligt vanskligt quizspörsmål. Så hvis du som hör på nu är quizmaster, så tror jag du kan notera det och se frustrerat ansikt. Det var artigt.
0: Det sker ting i fotballverden idag 10:09. Da möter Frankrike som är där i Norges grupp i VM Nordirland. Vad är din analys av den här träningskampen?
1: Jag tror att det blir väldigt spännande och att det är viktigt att se för att vi ska veta vad vi kommer att möta.
0: Absolut, där hentet du en fin analys i landet. Thea Hertner Kjelstad og Kristi Jonsgaard, vi takker for følge i dag, men vi er tilbake til samme tid i morgen, så runder vi av med Santana og Maria Maria. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, ghetto and blue.

Inga Marettkaup Juso var det. Och en av de största tangentspillerna innan rocken blev född på dagens dato, 1941. Och jag snackar om John Lord, som stod för den ruvande orgellyden i The Purple och i Whitesnake. En av de som verkligen visste att orgel hade sin självsakte plats i ett rockband. Men den godaste Lord var också en utdannad musiker som också skrev musik för symfoniorkestret i tillägg till rockelivet. I tillägg var han en stillfaren och mycket hygglig och dannet engelsman och ingen brautende rocker. Så för att verkligen hylla en av rockens gentleman, John Lord, som bara blev 71 år gammal. Här kommer Deep Purple från genföreningsplata av deras från 1984. Titelgutte, Perfect Strangers.

som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff.

dansa i en sommarblusa. Stod med en kopp horsänkt i. Jag spejde efter kvite frockar.

0: är NRK Nyheter klockan 1. Italiensk påtalemyndighet efterforskar den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir för att ha ansvaret för bortföring, tortur och sexuella övergrepp mot utländska fredsaktivister i maj. Det meddelar den israeliska avisen Haaretz. I förra veckan blev det också känt att fransk påtalemyndighet efterforskar Israel för våld och övergrepp mot franska aktivister. Fyra norrmän var bland aktivisterna som i mitten av maj prövde att segla med nödhjälp till Gaza och blev stoppet och pågrepet av Israel i internationellt farvann. Mattilsynet har haft krisemöte om den allvarliga soppsjukdomen som rammar norska jordbärplanter denna säsongen. Soppen utgör inte någon fara för människor som spiser jordbärna, men för att plantorna ska växa. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter att folk blir ängstliga för att nyta bärarna.
1: Plantorna här ser väldigt friska och fina ut och där är inte några symptom på rödmald.
2: Det vill säga att det är inte någon fara att spisa jordbären för jordbären är sunda och friska.
3: Bärexpert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet allvarligt för det kan få stora följder för avlingen. Hade det varit sopp på plantorna kunde bonden sett långt efter höste jordbär i 15-20 år på den åkeren.
4: Efter fältet, hvis det hade fått rödmarg på plantan så hade ju han haft ett ekonomiskt tab på att han inte ger avling.
0: Och reporter här var Birte Hegelund. Kongeparet är på uppdrag i Nordland. På måndag var dronning Sonja i Bodø för att avduka kunstverket Von som betyder hopp. Kongeparet ska snart ha besökt alla kommunerna i Nordland och har sagt att det är ett mål att besöka alla kommuner i Norge, men det har varit vanskligt i vår. Dronning Sonja har nämligen haft hjärteflimmer och måste ta det med ro. Det påverkar inte planen den omgång, berättar vår reporter Monica White Martinsen i Bodø.
5: Det är klart, man blir ju präglad och man kan ju tänka sig till själv att det att gå på arbete när ting är lite vanskeligt, det kan vara ganska lurt. Och kungen har ju själv sagt flera gånger att det att resa ut och möta folk, det kan vara den absolut bästa medicinen.
0: Meklingen mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart fortsätter på övertid i natt. Dersom parterna inte blir eniga blir det strejk bland bakkemannskapene på flera norska flygplatser på tisdag. Det vill ramme bagagehanteringen på Gardermoen, Værnes och Flesland och raskt skapa stora problem för flygpassagerarna. Och det är meldt om andra meklinger som kan påverka flytrafiken i sommar, bland annat ska kabinansatte till meckling om 2 veckor. NRK Nyheter. Tony Grimstad.